0: posa jidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa jidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa jidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa jidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa jidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa jidwa pa tiulucha
1: mchinyanja. Rap msambike niyasa.
2: Catorze horas e 55 minutos, estou a ver com a banda de 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, o novela Madeira Mpeze, continuou no Wai Juma, para Masiku Yasano, Kuja Yanai, Mwezi, outubro, chacacha 2026. Kuli kuyamba kucha kwatu kwa nchini anjapo, mipo kandashi njatu azenshito, zanje potikizi. Ibu siku wane 15 horas posa chudepa, sikalipa mgulizano ndashi jatu hawailesi nchigawo chatete. Gwaloti makubashilani pano pa hawailesi. Padza sezora shiribu nikaniza tu za mchupatikizi. Za sezora 5 minutu shikada kala mkupitikiza bolula tuli. Pika na padza sezora 55 minutu. Padza 7 horas shiribu nikaniza tu za mchupatikizi. Za 7 horas 5 minutu shikada kala mkupashilani mautenga pano pa hawailesi ugulicha malonda. Pika na hapa antawija ya 18 horas. Pa 18 horas nkaniza tuza nchipotikizi, 18 horas 5 minutos, tikaribuela ndi tsiku ndi mbili yake. Pika na pa 18 horas ndi 20 minutos. Pa 18 horas ndi 20 minutos, jekida kala ni nyimbo, kalanga tukula ilani inokodida onvela. Pika na pa 18 horas ndi 50 minutos, tikada kala nkusiani manja mwachi njata zinshito za nchipotikizi. Pa mikrofoni mlindine Constancia Jabu, Odensio Salvador, wapeze kapa nchini pano pa studio, wacho la kulinja tumwina. Pa mikrofoni mlindine Constancia Jabu, nibwele zancho, tufulani ujulobu ino onche mulipalimu chindife ujulono wa Jumatano. Kandwa mwepo chifoko ife, tima kukondani, tima kunyadilani ino vela. Opande ino ife, chopande jotinga chite, chifoko ino chanamila ya ife pano pa wireless. Mwemweka da kile nyumba, yopande nchana mila ya imangondo moka, ata upopande fula, imangondo moka. Chifuja kuti ilijen nchana mila. Nengati febano, chupanda ino, kutido mvela, chupanda chutika mashita. Sitika mango lalata, popande ino mvela. Kalandipa mwepo, buatardi.